12. miestem Petrice za nama. Prvý put večera my sme čuli Oliviu Rodrigo, sada u singlici Drop Dead. A na 11. pozície Noah Kahan s piesmom Doors.